0: جسوہ چاپ ایجنال کے کامی گرہ کے حسن پور آبادی کے سب سے متوپور سماسیون میں سے ایک حسن یوگ راشتر کے انوسار دنیا کے لگ بہاگ آدھی آبادی پانے کے کامی سے پیریت ہے۔ انتراشتریہ سواسیہ سنگتان اور سنگ راشتر کے انتراشتریہ بال سنراکشن کوش یونیسیف کے سنیوگ دکر اکرام کی نگرانی کے انوسار دنیا میں کیوال دو دشملک دو بلین لوگوں کو سوچا پیجنال تاگ نربہو دہا پہنچ پراپت ہے اور چار دشملک دو ملین لوگوں کو سوچا پیجنال تاگ پور اور سنراکشت پہنچ نہیں ہے۔ ان میں سے ادھیکانش گرامین کشیترو اور وکاسیت دیشوں میں رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال ہزاروں لوگوں پینے کے پانی کے کمی اور خراب سوچھتا ستھتیوں کے کارن مر جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں۔ اس سمبندھ میں یہ دھیان دینا چاہیے کہ جن سنکھیا وردھی، آرتھک وکاس، جیون شیلی میں بدلاؤ، اتپادن اور استھار کھپت کے کارن پیجنال سنسادنوں کی کمی کو دنیا کے دیشوں کے سنیوکت لکشت اور ویاپک اپایوں کے مادھیم سے ہی سماپت کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پانی اور جلوایو مدو کے وشیش کی عبیدلو نے ساکشاتکار کے دوران کہا۔
1: امروز ها حیات انسانیت تایی تحصول های آخر در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی در زیر تهدید های طبیعت قرار دارد. باید قید کنم که در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی نارست های آبی آشامیدنی
0: اشکال منو جیوان ویشیش روب سی پیچلی دست و شومی جلوی پریوارتن اور ویشواگ تاب من ورید هیکی کارن پراکرتیک خاطرو که آدهین هی یه اولی که کارن آوشک هیکی جلوی پریوارتن اور برته ویشواگ تابمان کے برنامہ سواروپ پینے کے پانی کی کمی دنیا کے انیگ کشیتروں میں سپشٹ روپ سے دکھائی دے رہی ہے۔ آج ویش میں دو عرب سے ادھک لوگ سوچا اور سرکشت پیجنال تک پورن پہنچ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ سمسیا بھویشیہ میں ویش کے سب سے مہتوپور چنوتیوں میں سے ایک بن سکتی ہے۔ اسی کارن انتراشٹریہ سمودائے سہیوگ، جل سنسادنوں کے اچت اپیوگ اور پریاورن سنرکشن کے مادھیم سے جلویو پریوارتن کے نکاراتمک پربھاووں کو کم کرنے کا پریاس کرا ہے۔ تاجکستان کا نجب بھی جل سنسادنوں سے سمردھ دیش کے روپ میں جل سنرکشن اور اس کے پربھاوی اپیوگ کے کشیتر میں لگاتار انتراشٹریہ پہل پرستت کرا ہے، تتھا پریاورنیہ سرکشا اور لوگوں کے جیون استر کو بہتر بنانے میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے۔ دسمبر 2016 میں سنیوگ راشٹر کے مسابق انتراشٹریہ کاروائی دشک استاد وکاس کے لیے جل 2018-2023 کے گھوشنا کے پرستاو کو اپنایا گیا۔

आया आप सुन रहे हैं रेडियो ओजे तो जैक प्रेषित हो यहाँ समाचार का दूसरा भाग है। Sanuk Rashtar Shantevi Shadalaynia Shantevi Stand Vikas Org Kshetre Sayog me Tajikistan ki Rashtrapati Mali Rahmon ke yogdan ka samman kiya. Antrasha Forma Hilaye Orjala Dushanbe me shuru hua. Aur ane samachar Hindi baha ko sun sakte hai. تاجیکستان کا ناچکر اشرپتی راشرا کا نیتا امومالی رحمون کو شانتی کے نرمان جلوی پریوارتن کے مودو کے ویستر ستد ویکاس اور کشتر سایوگ میں ان کے اچکراشت یوگدن کے لیے سنیوگ در آشتر کے شانتی ویشدلا کے منیتا پروسکر سے سمانیت کیا گیا جیسے کہ زور دیا گیا تھا سنیوگ در آشتر شانتی ویشدلا سنیوگ در آشتر پرانالی کا ایک ویشیش سنستہان ہے اور شکشا کرمی کے پرشکشان اور ویگیانی کا نستہان کے مدیم سے شانتی آب سے سماج سہیشتی گونتا اور شانتی پور سیاسی تاتو کو مضبوط کرنے کے لیے سنیوگ در آشتر کے محصاب کی پرستاو کے ادھار پر 1980 میں ستاپیت کیا گیا تھا کمبودیا سامراجا کے جلسن صدحان اور موسم ویگین منتری تورہ چیا کے ساتھ ویدیش منتری کے ایک بیٹھاگ آج تاجکستان گنراجا کے ویدیش منترالائے میں آیوجت کی گئی ہے بیٹھاگ کے دوران پارٹیوں نے دی پکش سایو کے مدعو پر چرچا کی وشیش روپ سے جلسن صدحان پربندھان جلوایو پریوارتن اور استاد وکاس کے کشیتر میں انتراشا سنگتھان کے دنچے کے بہتر سایو کے ویستار پر بہ وچار کردن پردہن ہوا آج دوشنبه میان ترشح کاروایی دشاغ استاد ویکاس که لیه جال 2018 2023 پر چوتی انترشح و چاد استاری سامیلان که سعید ایوید که حیثه که روب می جو پچیسی اتایس مایتاگ آیوجید که یا جایینگا. منچ که کامی راجع نیکایو منترالیو اور ویباگون که نیت انترشح و کشتر سنگتانو که پرتنیدی ویکاس ویتی سانستهان ویگینیگا سامودای لینگ اور کانونی سانستهان باهاگ لیرائه ه فورم کے شروعات میں تاجکستان کا راجہ کے پردھان منتری دلرابو منصوری نے کہا کہ فورم کا موکھ لکشیہ جال کشیتر میں اسمانتاؤں کو خاتم کرنے نرنائے لینے میں مہیلاؤں کی بھاگیداری کو مضبوط کرنے اور جال کشیتر میں نوچاروں کے ویتا پوشن اور کرین ویان میں ان کے بومیکا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اونچا جستر انتراشٹریہ منچ استھاپت کرنا ہے پھر اس نے معلوم ہوتا ہے سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

0: فوتبول کیلنا سواسیا کو بهتر بنانی اور سواسیا جیوان کیلی شیلی کو برهوا دینے کی سروتم طریقو میں سے ایک ہے ساتھ ہی ویبینن لوگون اوراشیا کو ایک جوت کرنے کا سب سے مہتوپور صدہن ہے 2019 میں مہمہیم رستم مالک کو مدیشہ فوتبول ایسوسیوشن کا ادیاکش چونا گیا اور انہوں نے دیش کے فوتبول کے کشتر پر بہاو کو برایا 2024 میں فوتبول فور اول جیسے یوکر اکرم کو اپنایا گیا جیسا سے کشور اور یوواؤں کے فوتبول میں ایفیٹی اور سیویف کی ادیاخش مہمہیم رستمی ممالی نے سو جاو پر ہے 9 فروری 2024 کو ویش سر پر فوتبول کے بومیکا کو منیتہ دینے کے لیے سنیوگراشتر کو سمبودی ہیت کیا گیا تھا اور 7 مئی 2024 کو سنیوگراشتر محسابہ کے آسی وینگ ساتر کے سترہ وینگ ساتر میں 25 مئی کو ویش فوتبول دیواز کے روپ میں گوشت کیا گیا جیسے ویش سمودائی نے سرسمیتی سے سویکار کر لیا پرستو میں شنتے میتر تا سہیشت گنتا اور غیر بہیت بہاو کے بہاونا سے کھیلا یوجنو کے مہت پر زور دیا گیا ہے ان لکشوں میں سواسیا لیکنگ سمانتا اور بہگداری کو برہوا دینا شامل ہے مہمہیم رستم مالی نے ان لکشوں کو ایف آئی ٹی ردنیتی میں شامل کیا اور مہیلا فوتبول اور کمزور بچوں کے لیے کرکرام وکست کیا اس وشا کے بارے میں کھیل تیپانیکار بوبو خول محمد زودہ کہتے ہیں
1: پیشنهادی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر نشان داد که حالا جمهوری تاجیکستان یک کشور تشبثکار است در همه ساحه ها و اطمینان داریم که مخصوصا ساحه فوتبال در کشور
0: تاجیکستان فوتبال ماسان کی ادیاک شده و رسانی گذاشت که منچ پر دیا گیا پرستاو یک بار پیهر یه ثابت کرتا ہے که آج تاجیکستان کا راجا ایک پہل کرنے والا اور شانتی پریادیش ہے ہمیں وشواس سے کہ وشیش روپ سے دیش میں کھیلو اور فوتبول کے وکاس پر دیے جا رہے ہیں دیان کے کارن تاجکستان دیرے دیرے اور بہے برے سفلتا یہ حاصل کریں گا آج تاجک یوواؤں کو انتراشتریا پروجیکٹا میں اپنی پرتیبہ دکھانے اور دیش کا نام روشن کرنے کا افسر ملا رہا ہے آدھونی کھیل میدانوں کا نرمان کھیل سویدھاؤں کا وکاس اور انوبھاوی وشیش کیوں کے تیارے فوتبول صحیح دانیہ کے لوگوں کے انتی کے لیے مضبوط ادھار پردہان کر رہی ہے سنیوگ راشتر دوارا گوشید ویش فوتبول دیواز فوتبول کی کھیل و پالاب دیو اور سانس کرتک وراثت کا پنیتاو کرتا ہے یہ پہالا پاکستانی اخبار غزنوی 9 مئی 2024 اور پتریکا دیوا انٹرنیشنل ایچ جینیوا صحیح ویدیشی میڈیا میں پریلکشید ہوئے جس نے ہمارے دیش میں سواسیا جیون شیلی کو برہوا دینے میں اس کے مہت کو پرستاو کیا فوتبول کا قانون وینیاما ایک بہوستاریا پرانالی ہے جس میں راشتر قانون انتراشتر مناک اور کھیل سنگتانو کے چارتار شامل ہے تاجکستان میں ایف آئی ٹی کی ادیاش کے روپ میں مہمہیم رستم مالی نے ان مناکوں کے انکولن میں موقع بومیکا نبھائی جس نے ویشا مناکوں کے انوسار فوتبول کے وکاس کو انکولت کیا اس ویشا کے بارے میں کھیل تیپانیکارن بوبو
1: اکنون میبینیم که جوانان هم روح الهام میگیرند و بیشتر مشق و تمرین میکنند و شرف فوتبال ما رو در عرصه بلند با هم معرفی کرده
0: هم اب دیکھتے ہیں کہ یووا بہے پرینا اور اوتسا پراپت کر رہے ہیں اج ہی گابیاس اور پرشیکشن کر رہے ہیں تتھا اپنے دیش کو ویش ستر پر پہچان دلا رہے ہیں آج کھیل ویش روپ سے فوتبال یووا کو ایک جوت کرنے اور سواسیا جیون شیلی کو بڑھاوا دینے کا مہتوپور مادھیم بن چکا ہے اسی افسر پر ویش فوتبول دیواز کے اپلکشیا میں 20 سے 25 مئی تک پورے دیش میں بچوں اور کشوروں کے لیے وبینن کھیل اتسو اور کرکرام آیوجت کیے جا رہے ہیں یہ کرکرام نئی پرتیبھاؤں کو کھوجنے مترتا اور آپ سے سماج کو مضبوط کرنے تتھا یوواؤں میں کھیلوں کے پرتی روچے بڑھانے میں مہتوپور بھومیکا نبھاتی ہے ان اتسووں میں بچوں اور کشوروں کے سکریہ بگداری یہ درشاتی ہے کہ تاجک فوتبول کا بھویشیہ اجوال ہے اور ہمارے یووا انتراشٹریہ پروجیکٹاؤں میں الیکھنیہ سفلتائیں پراپت کر سکتے ہیں

0: روڈیگی تاکہ دوسرے دور میں ہمارے جونیئر نے میانمار کے راشا ٹیم کو 1-0 کے سکور سے ہرایا اس جیت کے بدولت تاجک جونیئر ٹیم نے سمائی سے پہلے اگلے دور کے لیے کوالیفائی کر لیا اور نومبر میں قطر میں ہونے والے جونیئر ویش کپ 2024 کا ٹکٹ بھی حاصل کر لیا اس پراکر تاجک یووا ٹیم اندر 17 اپنے اتہاس میں چوتھے بار ویش یووا کپ میں بھاگ لیں گے اس سے پہلے ٹیم نے 2007 2019 اور 2025 میں ویش چیمپئن شپ میں بھاگ لیا تھا دولت فیزودہ نے کہا ہمارا ماننا ہے کہ تاجک فٹبال کھلاڑی بھوشیہ میں مہان ویش اپلبدھیاں حاصل کریں گے جیسے کہ وہ کہتے ہیں
1: امروز کمیته کربوجانون و بارش نزی حکومت جمهوری ترکستان یک نقشه چرابینوی مخصوصی را تهیه نموده است که عبارت از 17 بان می باشد که در دایره نقشه مذکور فراگیری شماره زیادی چرابینی های و
0: تاجیکستان گرانجا که سرکرکی آدهن یووا اور کهیل سمیتی نے ویشیش کراکرامو که ایک یوجنا تیار کی ہے جس میں کل 17 بندو شامل ہے اس یوجنا کے انترگت وبھنن کھیل پرودیگیتائی اوتساو بیتاکے تاتا سانسکرتی گورشی کشک کراکرام آیوجیت کی یہ جانے کا پربندہن کیا گیا ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ یہ سا یوجنا میں شامل سبی کراکرام اچاج ستر پر اور یوون تاتا کلاریو کی سکریہ بھگداری کے ساتھ سفلتا پورواگ آیوجیت کی یہ جائیں گے یہ کراکرام کلو کے وکاس یوون کے بیچ میتر تا اور آپ سے سامچ کو مضبوط کرنے تاتا دیش باکیت اور آش غیرف کی بہونا کو برہنے میں مطفا پور بومی کا نپاتے ہیں ساتھ ہی ایسا پراکر کے گتی ویڈیا آدھیک سے آدھیک بچوری وہ ان کو کلو تتہ سواسیا جوین شیلی کی اور ارکشت کرنے کے لیے نکول وطاورن تیار کرتی ہے مدیشہی فوتبول اسیسیوشن کی آدھیاش کے روپ میں مہمہیم رستم مولینی مدیشہی میں قانونی مناکون کو سمائیو جیس کی اکشیت رو پردگی تاو اورانو بہاو کیادن پردہن کی سویدہ پردہن کی ان کی پہلنی یووا کلاریو اور کوچو کے کارو کی رکشا کے لیے ایک قانونی ڈنچہ تیار کیا انہوں نے فوتبول کو تاجکستان میں سماجک ایک کران اور راشا ویکاس کا سدھان بنا دیا اس لیے انا کھیلوں کی طرح تاجک فوتبول کھلاڑیوں کی کوشل کنتراشا منچ پر پرستوت کیا جانا چاہیے اور تاجکستان کا درجہ کا جہاندہ انتراشا پروجیکٹ کے تعاون میں چمکانا چاہیے نیوز وشویرا ریڈیو وزی توجی
2: ورتمان گادناون اور مہتوپورن راجنیتک مدعوں پر نظر
0: ریڈیو آواز تاجک کی ہندی انوبھاگ سے 105.5 ایف ایم نمسکار پرشتو کراکرامی ہم سوغدک شیطر میں آزادی کے پینٹالی سوینگ وارشگان کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: Namaste GPRS Nevalo Avredio Vazito Cek Hindi Kantko Sidiya Kashme Sonra Yabab Kesat Heshoyran Yozova Or Hamare Producer Ali Shershir Aliyev Isa Ganteki Mokya Khabare ویش فوتبال دیواس که سامان می تاجکستان گن راجه که راشرفتی راشترکنه تا مهمهیم مولی رحمون که بدهی سندش تاجکستان گن راجه که راشرفتی مولی رحمون یان ترسن سادیا سانکه مساجیو مرتین چونگون سه ملاقات که اورانه سمچار هندی با حکو سون سکته هست ویش فوتبال دیواس که سامان میتاجی که سنگ درجه که راشرفتی راشترکانیتا مهمهیمی مولی رحمون که بدهایی سندیش پریادیش واسیو که لپریمی اور فوتبال پراشا ساگمی آپا سبی که ویش فوتبال دیواس که اصار پر بدهایی دیتا ہو جیس که گوشنا تاجکستان فوتبال محسان که نترتیب اور سنگ راشتر که ایک ویشیش پراستاو که مدیم سے کی گئی تھی اور ہر سال پچه سمائی کو دنیا بہر میں منایا جاتا ہے इसके लोकप्रिय और प्रसिद्ध को ध्यान में रखते हुए आज फुटबॉल न केवल एक खेल बन गया है बल्कि लोगों की दोस्ती आपसे समाज और एकजुटता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कारक भी बन गया है। हमें गर्व है कि ताजिकिस्तान के पहल पर ही फुटबॉल दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया था। मिली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे स्वीकार किया। इस महत्वपूर्ण कदम ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय खेलों के क्षेत्र में हमारे देश के प्रभाव को मजबूत किया बल्कि शांति एकजुटता और रचनात्मक सहयोग जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के विकास में ताजिकिस्तान के योगदान को एक भी अधिक दृश्यमान बना दिया। پچیس مایی که تاجکستان گن راجا که راشرپتی راشرکانیتا مهمهی مولی رحمانی انترسان سادیا سانکی مساجیو مرتین چونگون سه ملاقات که بیت آگمه ایست پرتیشتهید انترشه سانگتان که سا تاجکستان که سایو که مدو پر چرچه که گئی مهمهیم راجا که پراموگ مولی رحمانی انترشه کروائی دشاک استاد ویکاس که لیه جل 2018-2023 پر چوتی اوچا جستر انترشه سامیلان می بحاگ لینه که لیه تاجکستان میں اوچا دا پدستہ اتیتی کی یاترا کا سواگت کیا اور جل سنسدنو اور جلوائی پریوارتن کے مدو پر تاجکستان کے ساتھ انتر سنسدیا سان کے سکریا سامبندو کے سرانہ کے جیسے کہ اولیک کیا گیا کہ انتر سنسدیا سانگ آج دنیا باہر میں شنتی پورا پہل کو برہوا دینا اور ویشواگا سمسیوں کو حل کرنے کے لیے ایک پربھاوی اپکارن کے روپ میں کریا کرتا ہے ساتھ ہی پردرشیتا لوکتانتری طریقوں کے سارتا ساتھ ویکاس سنیچیت کرنے اور آنیا مندندوں کے معاملے میں دیش کے بیجو سمبندوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مہتوپور اوپاکارن کے روپ میں سنسیادیا کتنیتی کے بومیکا پر زور دیا گیا آج ویش میں سنگارشوں کو سلجانے کے شنتی پور طریقوں پر بھی اپیوگی بچیت ہوئے راشترکانیتا کے ساتھ بیتا کے بعد انتر سنسدیا سانگ کے مساجیو مرتین چونگون نے ماس میڈیا کے سامنے اپنی رائے ویارت کی ماس میڈیا کے سجنوں مجھے خوشی ہے کہ آج مجھے راشتر کے مہمہم نیتے مولی رحمون سے ملنے کا سامان ملا یہ بیٹھاگ میرے لیے بہت سامان کی بات ہے اور ہم نے اس افسر کا اپیوگ جل کوتنیتی کے پہل کے لیے مہمہم کو بدھائی دینے اور دھنیہ واد دینے کے لیے کیا یہ پہال جل سنسدنوں کے ساتھ پربندھان کے مدعوں پر ویشواگ دیا نرکشت کرتی ہے. میرا ماننا ہے کہ یہ ایک یوگیا پہل ہے جس کا ہر استر پر سمرتھن اور پروتساہن کیا جانا چاہیے. انتر سنسدیہ سنگھ کے مہاسچیو کے روپ میں نے مہامہم کو آشواسن دیا کہ میں اس پہل کے لیے سنسدوں کا سمرتھن جتانے کا پریاس کروں گا اور میں اس دشا میں اپنی سیوائیں نہیں چھوڑوں گا. ہم نے اس اوسر کا اپیوگ ویش استھتی اور وکاس پر چرچا کرنے کے لیے بھی کیا. مہامہم نے مجھے تاجکستان کے ورتمان وکاس کے بارے میں بتایا اور میں بنیادی ڈھانچے شانتی استھاپنا کے کھیتر میں اپلبدھیوں اور مادی شہید دیشوں کے ایک اکران میں تاجکستان کے بھومیکا سے بہت پرسنن ہوا. ہم نے لنکنگ سمانتا کے مدعو پر بھی چرچا کی اور میں نے تاجکستان میں مہیلاؤں کے ادھیکاروں کو بڑھاوا دینے میں ان کی پرگتیشیل نیتی کے لیے کھیتر شیری اولی کو بدھائی دی. ہم تاجکستان میں سنسد میں مہیلاؤں کے سنگیا سرکار اور سماج کے انیہ کھیتروں میں ان کے پرتنیدھتاؤں میں وردھی کو دیکھ کر پرسنن ہے. میرے لیے مہامہم کے ساتھ یہ بہت مولیاون بچے تھے اور مجھے امید ہے کہ کل جب تاجکستان میں چوتھا جل سمیلن شروع ہوگا ہم ایک اپیوگی اور رجتماگ ادن پردھان جاری رکھیں گے. راجہ کے پرموگی مولی رحمان سنگ راشٹر با مہاسچیو کے سموہ سے ملاقات کے 25 مئی کو تاجکستان کا راجہ کو راشٹر پتی راشٹر کا نیتا مہامہم مولی رحمان سنگ راشٹر کے اپا مہاسچیو کے ایک سموہ کے ساتھ ملاقات کے جو 2018-2023 کے انتراشتر دشاک ستاد وکاس کے لیے کاریہ پر چوتھے اوچاج استاری انتراشتر سمیلان میں بھاگ لینے کے لیے تاجکستان آئیت ہے. مہامہم راجہ کے پرموگی مولی رحمان سنگ راشٹر کے اپا مہاسچیو اسوسیٹ کے کاریکاری سچیو شریمتی ارمیدا سلیسیا علی شہبانا جل سنسدنوں کے لیے مہاسچیو کے وشیش دوت شریمتی ریتنو مرسودی اور سنگ راشٹر وشادالہ کے ریکٹر اپا سنگ راشٹر مہاسچیو تیشلی دازی مروالا کا سواگت کیا اور انہیں بیٹھاگ ہال میں منترت کیا. بات چیت کے شروعات میں دیش کے راشٹرپتی مولی رحمان نے اس سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے تاجکستان آنے اور دوشنبے جالا پراکریا کے نرنتر سمرتھن کے لیے اچھا پدست اتھیتھیو کے پرتی آبھار ویاکت کیا. پرشتوجے کے تازہ خبریں تھی. اب ہم آپ کو گانا پیش کریں گے, سنو اور آرام کیجیے.
2: تاجکستان اور وش کی گھٹناؤں کا وشلیشن اور سمیکشا, نئی بہو راجنیتک پرکریاؤں پر وشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آواز تاجک ہندیا نو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں.

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindiano Bahak se 105.5 FM.
2: تاجکستان کے جل اور جلویو سے سمبندھت ویشوا کا پہلے پریاوارنیا مودو پر وشیش کیو اور ویشلے شاکون کے گہان ایون پیشیوار چرچایا جل اور جلویو کر اکرامے ریڈیو اوزی توجک سے سن سکتے ہیں. نمسکار پرشتو یہ جل اور جلویو کر اکرام ہے یہ سے کر اکرامی ہم دوشنبے جل پر آخریا پر چوٹے اچاجہ سالین ترشاہ سامیلان کے برے میں بات کریں گے.

0: جسوا چاپے جنال کے کامی گرہ کے حسن پور آبادی کے سب سے متوہ پور سمسیون میں سے ایک حسن یوگ راشتر کے انسار دنیا کے لگ بہاگ آدھی آبادی پانے کے کامی سے پیریت ہے. انتراشتریہ سواسیہ سنگتان اور سنگ راشتر کے انتراشتریہ بال سنراکشن کوش یونیسیف کے حسن یوگ دکر اکرام کے نگرانی کے انسار دنیا میں کیوال دو دشاملک دو بلین لوگوں کو سوچا پیجنال تاگ نربہو دہا پہنچ پرابت ہے اور چار دشاملک دو ملین لوگوں کو سوچا پیجنال تاگ پور اور سنراکشت پہنچ نہیں ہے. ان میں سے ادھیکانش گرامین کشیترو اور وکاسیت دیشوں میں رہتے ہیں. دنیا میں ہر سال ہزاروں لوگوں پینے کے پانی کے کمی اور خراب سوچھتا ستاتیوں کے کارن مر جاتے ہیں جن میں سے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں. اس سمبندھ میں یہ دھیان دینا چاہیے کہ جن سنکھیا وردھی آرتھک وکاس جیون شیلی میں بدلاؤ اتپادن اور استھار خپت کے کارن پیجنال سنسادنوں کی کمی کو دنیا کے دیشوں کے سنیوکت لکشت اور ویاپک اپایوں کے مادھیم سے ہی سماپت کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ پانی اور جلوایو مدو کے وشیش کی عبیدلو نے ساکشاتکار کے دوران کہا.
1: امروز ها حیات انسانیت تایی تحصول های آخر در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی در زیر تهدید های طبیعت قرار دارد. باید قید کنم که در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی نارست های آبی آشامدنی
0: اشکال مناو جیوان ویشیش روب سی پیچلی دست و شومی جلویو پریوارتن اور ویشواگ تاب من وریدی که کارن پراکرتی که خاطرو که آدهین هی. یه اولی که کارن آوشک هی که جلویو پریوارتن اور برتی ویشواگ تابمان کے برنامس و روپ پینے کے پانی کی کمی دنیا کے انیگ کشیتروں میں سپشٹ روپ سے دکھائی دے رہی ہے. آج ویش میں 2 Arab سے ادھک لوگ سوچا اور سرکشت پیجنال تک پورن پہنچ نہیں رکھتے ہیں. یہ سمسیا بھویشیہ میں ویش کے سب سے مہتوپورن چنوتیوں میں سے ایک بن سکتی ہے. اسی کارن انتراشٹریہ سمودائے سہیوگ جل سنسادنوں کے اچت اپیوگ اور پریاورن سنرکشن کے مادھیم سے جلویو پریوارتن کے نکاراتمک پربھاووں کو کم کرنے کا پریاس کرا ہے. تاجکستان کا نجب بھی جل سنسادنوں سے سمردھ دیش کے روپ میں جل سنرکشن اور اس کے پربھاوی اپیوگ کے کشیتر میں لگاتار انتراشٹریہ پہل پرستت کرا ہے تھا. پریاورنیہ سرکشا اور لوگوں کے جیون استر کو بہتر بنانے میں مہتوپورن یوگدان دے رہا ہے. دسمبر 2016 میں سنیوگ راشٹر کے مسابہ کے انترشتریہ کاروائی دشک استد وکاس کے لیے جل 2018-2023 کے گھوشنا کے پرستاو کو اپنایا گیا تھا. یہ پہل سب سے پہلے راشٹر شانتی اور ایکتا کے سنستھاپک راشٹر کا نیتا تاجکستان کا راجیہ کے راشٹرپتی مہامہم اومالی رحمون دوارا دکشن کوریا کے دیگو میں ستوینگ ویش جال منچ کے دنچے کے بہتر پرستاویت کی گئی تھی. انتراشتریہ کاروائی دشک استد وکاس کے لیے جل 2018-2023 گھوشت کرنے کا ادیشیہ جل سنسادنوں کے استد وکاس اور ایکیکرت پربندھان کا سمرتھن کرنا. اچھوک دیشوں کا سمرتھن کرنے کے لیے سہیوگ اور سجیداری کو بڑھاوا دینا پانی کے مدعوں سے سمبندھت انتراشٹریہ استر پر سہمت لکشیوں اور ادیشیوں کو پراپت کرنا ہے جس میں 2023 تک آبادی کے لیے استد وکاس ایجنڈے کے لکشیا اور ادیشیا شامل ہے. دیش کے سرکار سیدھے ہمارے راشٹرادھیاش کے پریاسوں سے پچھلے 2 دشکوں کے دوران تاجکستان کا نجی انتراشٹریہ کشیتر اور ویش استر پر پانی سے سمبندھت مدعوں کو سکریہ روپ سے بڑھاوا دے رہا ہے.

0: این ورشو میں ہمارے دیش میں انتراشتہ ستار کے آنے کا آیوجن ہوئے ایسا سامبان میں ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ آج انتراشتہ کروائی دشاق استاد ویکاس کے لئے جال پارا چوٹے دوشنبے سمیلان ہمارے دیش کی رجدانی دوشنبے میں آیوجیت کیا جائیں گا یہ سمیلان انتراشتہ کروائی دشاق استاد ویکاس کے لئے جال 2018-2023 کے لکشو کے کرن ویان میں پرگاتی کو برہوا دینے کے لئے سنیوگ راشتر اورانیا ویکاس باگدارو کے سایوک سے تاجکستان گرنجا کے سرکار کے پہل پر آیوجیت کیا جاتا ہے جس سے 21 دسمبر 2016 کو سنیوگ راشتر کے محصابہ کے سنکلاپ دورہ گوشت کیا گیا تھا اس انتراش آیوجن میں دنیا کے 7 سے زیادہ دیشوں کے 2500 سے زیادہ پرتی بہاگی حصہ لیں گے اس معاملے میں جال ایون جلویو معاملوں کے وشش گیا Ubaydullo Ubaydullayev ne apni ray esa prokar vyaktki
1: کنفرانسی مذکور ادامه منطقی تشبسهای جهانی تاجکستان در ساحه آب بوده بار دیگر مقام کشور را همچون دولت پیش آهنگ و تشبسکار در دیپلماتی آب تحکیم می بخشد. با شرافت سیاستی دورندشانه و
0: یه سمیلان جالا کشیتر می تاجکستان که ویشواغ پالون که ترکیگ نیرانتراتا هی اور ایک بار پیهر دیش که ستاتی کو جالا کتنیتی می آگرانی تتا پحال کرنی والی راشتا که رو می مضبوط کرتا ہے. تاجکستان گنجه که راشتر پاتی راشتر کنیتای مالی رحمون که دردرشه نیتیو اورانت راشتر پالون

0: کارکی سمیلانوسی و بهنندی شور انترش سنگتانو کو اپنیانو بحاو سجا کرنی تد هجال ورجالای پریوارتنسی سنباندی هید سماسیون که سمادهان هیتو سایو کو ارماز بود کرنی که او سر ملتا ہے انترش کاروائی دشاک ستاد ویکاس که لی جال پارچوتی دوشنبه سمیلان کشیتر که دشو کو پرتا میکتای پرستوت کرنی انو بحاو سجا کرنی ور جال سنسدان پر سنیوکتا پحال پر چرچا کرنی که ایک ویسترات کشیتر پردهن کریں گے سمیلان میں سایوکر سنوات کے ویشواک جل جدی میں ایک پرامو کلاری کے روح میں مدیشایی کی بومی کاکو مضبوط کرنے میں مدد ملیں گے بتا دے کی راشت ستار پر 2018 سے سنوگ راشتر کے سایوک سے دوشنبه میں تین و چار جستاری انتراش سمیلان 2018-2022 اور 2024 آیو جیت کی جا چکے ہیں دوشنبه جل پراکریا نامک سمیلانوکی این شرنکالوکا مولوی دیشه ویچارون که دن پردهان ور کاریومی تیزیلانی کلی یک منچ پردهان کرنه تا جال ور جلوی مدوکی ویششکیا نونوار قربونف کتیه ور ایوجون تین سمیلانی پالیهی آبنی پرینام دیدیه
1: در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک
0: تاجیکستان گدرا جدوارا پرستوت دوشنبه جالا پراکریا مانچ کی انترگاد اب تک تینگ انترش سمیلانا یوجیت کی جا چکے ہے یہ سمیلانو کے دوران کئی مت وپور دستوین سیوی کر کی گئے تا تھا پرتی ایک سمیلانو کے انت میں گھوشنا یہ اوران تیم دستویز بہ پریت کی گئے یہ دستویز جل سن بندی ہے سماسیو پریوارن سنرکشن اور جلوایو پریوارتن جیسے چوناوتیو کے سمدہن کے لیے نکول ادھار اور پرستت یا پردهان کر سکتی ہے ساتھ ہی یہ سپرا کر کے اوچاج استریا سمیلان ترشت سایو کو مضبوط کرنے انو باون کے دن پردهان تتھا ویش سمودائی کا دیان ماتاپور پریوارنیا مدو کی اور ارکشت کرنے میں بری بومی کا نپاتی ہے تاجکستان اپنی رشنت ماہ کا پالون کے مدین سے یہ صدح کر رہا ہے کہ وہ جال اور جلویو سے سمبندی ہے ویشوا کا سماسیون کے سمدان میں سکریا اور پروشیلے بومی کا نبھا رہا ہے سمیلان اپستیتی کے روپ میں آیوجیت کیا جاتا ہے اور اس میں بہو پاکش درشتی کون شامل ہوتا ہے اس میں بھاگ لینے کے لیے سرکاروں اور سنیوگ راشٹر کے سدسیہ راجیوں کے اوچاج استریہ پرتینیدھیو انتراشٹریہ اور کشیتر سنگتانو ویتیانو سندان اور شیکشیک سنستانو کو نیجی کشیتر سرجانی کا سنگتانو اور نگاریک سماجنادی اور جیہیل بیسین سنگتانو کے ساتھ ساتھ مہیلاو یوون اور بچوں کے سنگتانو کے پرتینیدھیو کو امنترت کیا گیا ہے سمیلان کے دنچے کے بہتر سانسکرتے کراکرام آیوجیت کیے جائیں گے جو پرتی باغیوں کو تاجک لوگوں کی سمردی سانسکرتک وراثت سے پریچت ہونے کا اوسر پردہن کریں گا ان آیوجنوں میں تاجکستان کے سبھی کشیتروں کے سانسکرتک اور پرمپاریک تات و جن میں انوشتہان لوگ شیلاب پینجان راشا کپری اور تاجک کالا شامل ہے پرستوت کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی آگنتوکوں کو ہمارے دیش کے سندر پراکرتک صفبانی اور مہان بجلی سنت رو کے بارے میں پتہ چلتا ہے دوشنبے جالا پراکریا کو چوتھا سمیلان تاجکستان اس کی اپلبدھیوں اور نویش کے اوسروں کو پرستوت کرنے اور پراکرتک آپداؤں اور جلوایو پریوارتن کے جوکھم کو کم کرنے کے دشا میں سایو کو مضبوط کرنے کا ایک اچھا اوسر ہے اس سمیلان کے آیوجن اور دشا کے کارنوائن سے تاجکستان کے ساتھ انتراشٹریہ استر پر مضبوط ہوگی اور دیش کا پربھاؤ اور بہ ادھک بڑھیں گا دوشنبے جالا پراکریا سچیوالیہ کے جانکاری کے انوسار یہ اوچاج استریہ آیوجن 2018 میں دوشنبے میں سنیوگ راشٹر جل سمیلان کے آیوجن کے ویاپاک تیاری کے لیے وبھنن اچھوک پکشوں کے ویاپاک اور مکت سنواد کے کشیتر کے روپ میں مہتوپور بھومی کا نبھائیں گا پریشتا آپ نے چھوٹے اوچاج استریہ انتراشا سمیلان دوشنبے جال پراکریا کے آیوجن کے بارے میں جل اور جلویو کارکرام سنا ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

چارای آب سن ری ریدیو اوزه تو جیک پریشه تو یه ها سماچار که دوسرا بهاگه سنوگ راشتر شنتی ویشه دلائنی شنتی استند ویکا سورک شتر سایوگ می تجکستان که راشتباتی مالی رحمون که یوگ دنگ سامن که انتراشه فورما هلائه ارجال دوشنبه می شروع هوا ارانه سماچار هندی بها کسون سکته ها تاجیکستان کا ناچکر اشرا پتی راشرا کانیتا امو مالی رحمون کو شانتی کے نرمان جلوی پریوارتن کے مودو کے ویستر ستد ویکاس ورکشتر سایوگ میں ان کے اوچکراشت یوگ دن کے لیے سنیوگ دراشتر کے شانتی ویشدالا کے منیتا پروسکر سے سمانیت کیا گیا جیسے کہ زور دیا گیا تھا سنیوگ دراشتر شانتی ویشدالا سنیوگ دراشتر پرانالی کا ایک ویشیش سنستہان ہے اور شکشا کرمی کے پرشکشان اور ویگیانی کا نستندہان کے مدیم سے شانتی آب سے سماج سہیشتی گونتا اور شانتی پور سیاسی تاتو کو مضبوط کرنے کے لیے سنیوگ دراشتر کے محصاب کی پرستاو کے ادھار پر 1980 میں ستاپیت کیا گیا تھا کمبودیا سامراجا کے جلسن سدھان اور موسم ویگین منتری تورہ چھ یقین سد ودیش منتری کے ایک بیٹھک آج تاجکستان گنراجا کے ودیش منترالائے میں آیوجت کی گئی بیٹھک کے دوران پارٹیوں نے دوی پکش سایو کے مدعو پر چرچا کی وشیش روپ سے جلسن سدھان پربندھان جلوایو پریوارتن اور ستد وکاس کے کھیتر میں انتراش سنگھان کے دنچے کے بہتر سایو کے وستار پر بہ وچار کدن پردھان ہوا شنبه دوشنبه می انتراشه کاروایی دشاک ستد ویکاس که ری جال دوزارت آره دوزارت آیس پر چورتی انتراشه اوچاد استاری سامیلان که سایید ایوید که حیثه که روب می جو پچیسی آتایس مایتاک آیوجید که یا جایینگا منچکه کامی راجه نیکایو منترالیو اور ویباگون که نیت انتراشه اوکشتر سنگتانو که پرتنیدی ویکاس ویتی سانستهان ویگینیگا سامودای لینگ اور کانونی سانستهان باگلی رای ہے فورم کے شروعات میں تاجکستان کا گنراجا کے پردھان منتری دلرابو منصوری نے کہا کہ فورم کا موقعہ لکشیہ جال کھیتر میں اسامنتاؤں کو خاتم کرنے نرنائے لینے میں مہیلاؤں کی بھاگیداری کو مضبوط کرنے اور جال کھیتر میں نوچاروں کے ویتا پوشن اور کرین ویان میں ان کے بومیکا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اونچا جستاری انتراشٹریہ منچ استھاپت کرنا ہے پیرس نیوالوئے تاستا یہ سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے ہیں

0: فوتبول کیلنا سواسیا کو بهتر بنانی اور سواسیا جیون کیلی شیلی کو برهوا دینی کی سروتم طریقو میسی ایک احساد ہے بہنن لوگون اور اشیا کو ایک جوت کرنے کا سب سے متوفر صدہن ہے 2019 میں مہمہیم رستم مالی کو مدیشای فوتبول ایسوسیوشن کا ادیاکش چونا گیا اور انہوں نے دیش کے فوتبول کے کشتر پر بہاو کو برایا 2024 میں فوتبول فور وولا جیسے یو وکر اکرم کو اپنا یا گیا جیسا سے کشور اور یوواؤں کی فوتبول میر ایف ایٹی اور سی ایف کی ادیاخش مہمہیم رستم مالی نے سو جاو پر ہے 9 فروری 2024 کو ویش سر پر فوتبول کے بومیکا کو منیتا دینے کے لیے سنیوگراشتر کو سمبودی ہیت کیا گیا تھا اور 7 مئی 2024 کو سنیوگراشتر محسابہ کے 80 ونگ 17 کے 17 ونگ 17 میں 25 مئی کو ویش فوتبول دیواس کے روپ میں گھوشت کیا گیا جسے ویش سمودائی نے سرسمیتی سے سویکار کر لیا پرستاو میں شنتی میٹر تا سہیشتا گنتا اور غیر بہیت بہاو کے بہاونا سے کھیلا یوجنوں کے مہت پر زور دیا گیا ہے ان لکشوں میں سواسیا لیکنگ سمانتا اور بہگداری کو برہوا دینا شامل ہے مہمہیم رستم مالی نے ان لکشوں کو ایف آئی ٹی ارادنیتی میں شامل کیا اور مہیلا فوتبول اور کمزور بچوں کے لیے کراکرام وکست کیا اس ویشا کے بارے میں کھیل تیپانیکار بوبو خول محمد زودہ کہتے ہیں
1: پیشنهادی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر نشان داد که حالا جمهوری تاجیکستان یک کشور تشبثکار است در همه ساحه ها و اطمینان داریم که مخصوصا ساحه فوتبال در کشور
0: تاجیکستان فوتبال ماسان کی ادیاکش دوارسان یوگراشتر که منچ پر دیا گیا پرستاو ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ آج تاجیکستان کا راجہ ایک پہل کرنے والا اور شانتی پریادیش ہے ہمیں وشواس ہے کہ وشیش روپ سے دیش میں کھیلو اور فوتبول کے وکاس پر دیئے جا رہی ہے دیان کے کارن تاجکستان دیرے دیرے اور بہے برے سفلتائی حاصل کریں گا آج تاجک یوواؤں کو انتراشتیا پروڈیکیتا میں اپنی پرتیبہ دیکھانے اور دیش کا نام روشن کرنے کا افسر ملا رہا ہے ادونی کھیل میدانوں کا نرمان کھیل سویداؤں کا وکاس اور انوباوے وشیش کیوں کے تیارے فوتبول صحیح دانیا کھیلو که اونتی که لیه مضبود ادهر پردهان کر رهی سنیان راشتر دوارا گوشید ویش فوتبول دیواسا فوتبول که هیلو پالاب دیو اور سانس کرتک ویراسات که پنیتاو کرتا ہے یہ پہالا پاکستانی اخبار غزنوی 9 مئی 2024 اور پترکا دیوا انٹرنیشنل ایچ جینیوا سہید ویدیشی میڈیا میں پریلکشید ہوئے جس نے ہمارے دیش میں سواسیا جیون شیلی کو برہوا دینے میں اس کے مہت کو پرستاو کیا فوتبول کا قانون وینیاما ایک بہوستاری پرانالی ہے جس میں راشتر قانون انتراشتر مناک اور کہیل سنگتانوں کے چارتر شامل ہے تاجکستان میں ایف آئی ٹی کی ادیاش کے روپ میں مہمہیم رستم مالی نے ان مناکوں کے نکولان میں موکیا بومیکا نبھائی جس نے ویشا مناکوں کے انوسار فوتبول کے وکاس کو انکولیت کیا اس ویشا کے بارے میں کھیل تیپانیکارن بوبو خول
1: مرود زودا کہتے ہیں اکنون میبینیم کی جوانان هم روح الهام میگیرند و بیشتر مشق و تمرین میکنند و شریف فوتبال ما رو در عرصه بلند بو سم معرفی کرده
0: هم اب دیکھتے ہیں کہ یووا بہ پرنا اور اوتسا پراپت کر رہے ہیں اج ہے گابیاس اور پرشیکشن کر رہے ہیں تتھا اپنے دیش کو ویش ستر پر پہچان دلا رہے ہیں آج کھیل ویش روپ سے فوتبال یوواؤں کو ایک جٹ کرنے اور سواسیا جیون شیلی کو بڑھوا دینے کا مہتوپور مادھیم بن چکا ہے اسی اوسر پر ویش فوتبول دیواس کے اپلکشیا میں 20 سے 25 مئی تک پورے دیش میں بچوں اور کشوروں کے لیے وبینن کھیل اتسو اور کراکرام آیوجت کیے جا رہے ہیں یہ کراکرام نئی پرتیبھاؤں کو کھوجنے مترتا اور آپ سے سماج کو مضبوط کرنے تتھا یوواؤں میں کھیلوں کے پرتی روچے بڑھانے میں مہتوپور بھومیکا نبھاتی ہے ان اتسووں میں بچوں اور کشوروں کے سکریہ بگداری یہ درشاتی ہے کہ تاجک فوتبول کا بھویش اجوال ہے اور ہمارے یوواانتراشٹریہ پرودیوگیتاؤں میں الیکھنیہ سفلتائی پراپت کر سکتے ہیں

0: تاجیکستان فوتبال فدراسیون تاجیکستان گنراچه که کانون سرجانیگ سانگو پارکیانو سر یک سرجانیگ سانگتان که رومه کاریا کرده یک کانون که هل سانگو که استاب نپرابندهان اور ویتیا گتی ویدی که سکریا کو نینتارید کرده اور اونه پردرشو اور جواب ده هونه که آواشکتا ہے اس کے علاوہ قانون شرعی ریک شکشا اور کھیل پر کھیل کے لیے راجہ کے سمرتھان کو پربہشت کرتا ہے جس میں تلیتو کے لیے بنیادی دنچے اور پرشکشن کرکرموں کو ویتا پوشن بھی شامل ہے بشاگا پچھلے کچھ ورشوں میں کھیل سویدھاؤں میں ورید ہی ہوئی ہے اور وبھنن کھیل کشیتروں کا وکاس ایک انوکول آدھار پردہان کرتا ہے اس سمبند میں آرتی سرکار کے یووا اور کھیل سمیتی کے ایک کرمچاری دولت صوفی زودہ کہتے ہیں
1: امروز زیاد از 11000 انشاءات های خرد و بزرگی ورزشی در مملکت فعالیت نموده ایستادند. همه روزه در این انشاءات های ورزشی شماره زیادی نوراسان و جوانان عموماً اهل جامعه جلب کرده شدند. در مملکت
0: اجدش میگی 11000 زیادی چورتی اور برای کهل پریسر سکریا روپ سے کاریا کرے ہے این کهل سنستانو میں پرتیدن بری سنکیا میں کشور اور یووا پرشکشن ایون ابیاس میں بھاگ لے رہا ہے جس سے سواسیا جیون شیلی کو بڑھاوا دینے اور ان کے کھیل پرتیبھا کو وکسیت کرنے کے لیے انوکول پرستتیاں تیار ہو رہی ہے دیش میں آج تک 180 کھیل ودیالیہ کاریات ہے جہاں ہزاروں بچوں اور یووا وبھنن کھیلوں کا ابھیاس کر رہے ہیں انہیں کھیل سنستانوں کے مدیم سے نئے پرتیبھاؤں کے کوچ کے جاتی ہے اور کوشل کھلاڑی تیار ہوتے ہیں کھیل کھیتر کے پرتی سرکار کا نرنتر سمرتھان یوواؤں کو راشٹر اور اتراشٹری پروتیوگیتاؤں میں سکریا بھاگ لینے تتھا تاجکستان کا جھنڈا ویش منچ پر اونچا اٹھانے کا اوسر پردہان کرتا ہے تاجک فٹبال کو ایک بار پھر پرستت کرنے والے اپلبدھیوں میں سے ایک 2024 ویش کپ میں تاجک یووا ٹیم کا پرویش ہے دلیر کا یوسف کے نیتتو میں تاجک یووا ٹیم اندر 17 نے سعودی عرب میں ایشیا کپ 2024 میں لگاتار دوسرے جیت حاصل کیے

0: پروڈیگی تا کے دوسرے دور میں ہمارے جونیئر نے میانمار کے راشا ٹیم کو 1-0 کے سکور سے ہرایا اس جیت کے بدولت تاجیک جونیئر ٹیم نے سمائے سے پہلے اگلے دور کے لیے کوالیفائی کر لیا اور نومبر میں قطر میں ہونے والے جونیئر ویش کپ 2024 کا ٹکٹ بھی حاصل کر لیا اس پراکر تاجیک یووا ٹیم اندر 17 اپنے اعزاز میں چوتھے بار ویش یووا کپ میں بھاگ لیں گے اس سے پہلے ٹیم نے 2007 2019 اور 2025 میں ویش چیمپئن شپ میں بھاگ لیا تھا دولت حفیظ‌الدہ نے کہا ہمارا ماننا ہے کہ تاجیک فٹبال کھلاڑی بھوشیہ میں مہان ویش اپلبدھیاں حاصل کریں گے جیسے کہ وہ کہتے ہیں
1: امروز کمیته کار با جوانان و ورش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک نقشه چهارمینوی مخصوصی را تهیه نموده است که عبارت از 17 بند میباشد که در دایره نقشه مذکور فراگیری شماره زیادی چهارمینوهای و
0: تاجیکستان گرچه که سرکاری آدهنی و اورکیهل سمیتین ویشیش کارکرامو که یک یوجنا تیار کی ہے جس میں کل 17 بند شامل ہے اس یوجنا کے انترگت وبھنن کھیل پروڈیگیتائے اوچاو بیتاکے تاتا سانسکرتی گورشی ایک شکا کراکرام آیوجیت کی ایجانی کا پربندہان کیا گیا ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ ایسا یوجنا میں شامل سبی کراکرام اچاج ستار پر اور یوون تاتا کلاریو کی سکریہ بگداری کے ساتھ سفلتا پورواک آیوجیت کیے جائیں گے یہ کراکرام کلو کے وکاس یوون کے بیچ میتر تا اور آپسی سامج کو مضبوط کرنے تاتا دیش باکیت اور آش غیرف کی بہونا کو برہنے میں مطفا پور بومی کا نپاتے ہیں ساتھ ہی ایسا پراکر کے گتی ویڈیا آدھیک سے آدھیک بچوری وہ ان کو کلو تتہ سواسیا جوین شیلی کی اور ارکشت کرنے کے لیے نکول وطاورن تیار کرتی ہے مدیشہی فوتبول اسیسیوشن کی آدھیاش کے روپ میں مہمہیم رستم مولینی مدیشہی میں قانونی مناکون کو سمایوجیت کی اکشت رفردگیتا اور انو بہاو کی ادن پردہن کی سویدھا پردہن کی ان کی پہلنی یووا کلاریو اور کوچو کے آدھی کاروں کی رکشہ کے لیے ایک قانونی دنچہ تیار کیا انہوں نے فوتبول کو تاجکستان میں سماجک ایک اکران اور راشتہ ویکاس کا صدہن بنا دیا اس لیے آنا کلو کی طرح تاجک فوتبول کلاریوں کی کوشل کونتراشا منچ پر پرستوت کیا جانا چاہیے اور تاجکستان کا درجہ کا جہندہ انتراشا پروڈیگیتاؤں میں چمکانا چاہیے نیوز و شویرہ ریڈیو وزی توجی
2: Вартман гаднаон ор матвапуран рајнитик модон пар назар.
0: Радио авази таджики хиндиану бахак се 105.5 FM. نمسکر پرشتو کراکرامی هام سوغدک شیطر می ازادی که پینتالی سوینگ ورشگان که تیاری که باری می باد کرنگه. هماری ساتھ رہے.

0: راجا کې سو تنتر دکې پینټل سوینګ واژګند کې دوران تاجکستان یې ویکاس ور پراګاتی کو غرشلې مارګ تدهکیه یې سو دکې دوران راجا نعمت وپور راجنتیک آرت یک سمجیک اور سانس کرتے گو پلاب دیا حاصل کے دیش کے سب سے بڑے اور سب سے ویکسیت کشیتروں میں سے ایک رومے سوغد پرانت نے راجنت مگ اور راجنت مگ راجنتیک کرن ویان میں مات وپور یوگ دن دیا شانتی اور سارتا راش را اکتا اور دیش کے نترتیو کے بودھیمن نیتی کے بدولاد ایس کشیتر نے سال در سال ویکاس کیا ہے اور اپنے چاوے پورے طرح سے بدل دی ہے سواتنترتا کے ورشو میں سوغد کشیتر کے اودیوگ نے ابھوتا پور ویکاس اور ویستار کا نبہاو کیا کئی اتفادن اودیامیو کا نرمان یا پنونیمان کیا گیا وشیش روپ سے نرمان اتفاد کپرا خانیج پرانسکارن کادیا اور پراکاش اودیو کا اتفادن کرنے والے اودیام سکریا ہو گئے خوجاند بوستون گلستون استرافشان اور پنجاکند شاروں میں اودیو گئے کا کشیتر استابیت کیے گئے اور سینکرو چوتے اور بڑے اتفادیوں نے کام کرنا شروع کر دیا اس ویکا سے اتفادن میں وردھی ہوئے اور ہزاروں نئی نوکاریا کا سرجانن ہوا جیسے کہ سوغد کشیتر کی ادیان کے پراموک پریس سیوا ویشیش گیا اندر رحمانی کشیدر کی اپالابدیو کے بارے میں کہتے ہیں
1: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت سوغد کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در پرتوی دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با استقبال جشن تاریخی
0: تاجیکستان که سواتن ترتاکی پینتال سوینگ واژگند که سواگد می سوغد پرانت که شهر و رزیلو می نرمان اور ویکاس کاریا لگتا جاری ہے رشتا که مهانیت امام علی رحمان که نردشو اور مرداشن که پراکاش می اس ایتیاسیک اوتساو کی اوپالاکشا میں پورے کشیدر میں سماجیگ بھاونو کا نرمان سراکو کی مرمت اور پرنیمان شیکشیک ایوان سواسیا سنستانو تدھا سانس کرتے گور سیوا کندرو کی نرمان کاریو کو نئی گتی ملی ہے پردیش کے محنتی اور دیش پہاکت نگریگ اپنے کشیدر کی انتی اور سمردی کے لیے ماتوپور یوگدان دی رہا ہے تت هسواتن ترتا دیواز کوچا جستار پر منانے کے لیے نیرنتار پرایاس کرے ہے آج ویکاس اور نیرمان کے کاریا کشیتر کے ہر کونے میں جاری ہے جیسا سے شہر اور ضلع کے سندرتا اور آدھونکتا اور بہے بڑھ ہے بچیت کو آگے بڑھتے ہوئے سوغد کشیتر کے چیئرمین کے موقع پریس سیوا وشیش کے اندر رحمانی نے کہا کہ آزادی کے دور میں شکشا کے کشیتر پر وشیش دیان دیا گیا کشیتر کے سابی شہر اور ضلعوں میں درجنوں نئے سکول بنائے گئے اور پرانے شکشانے کے سنستانوں کے مرمت اور نوینکارن کیا گیا کشیتروں کے لیے آدھونک ککشاؤں پریوگشالاؤں اور تکنیکی کیندروں کا آیوجن کیا گیا اس کے علاوہ شکشاوید بوبوجون غفوروف کے نام پر خوجاند راجیا وشودیالیہ اور آنیا وشودیالیون اور کالجو شہید اوچاجا شکشا سنستانوں نے اپنے گتیویدھیوں کا وستار کیا اور اوچاجا یوگیا وشیشگیوں کی تیاری میں مہتوپورن یوگدان دیا